Sia do fuma mama kwa babiuda. Bibi asanka oradidi. Ya de kwa. Ah, wala genre.